0: Asemwa Jesus Christ of Nazareth Nidimo. Fajidia ka ame mi ansana nya ho.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Afi uwo freedom number no ame pacho ubetimi afa na ebo odie. Uni number no soso ame bobo edi amao. Se nyame kasa sia wa wiya be kasa agro ni edi. Nyame fa so ye nsenchire ne pa. Ntimfani agro ye bi. Ye bi. Nyame betumi aye je number na me de ma ono misi se 50 cedi na nyame ho be se wa fa ye aye 70 cedi bi afa ye aye 90 cedi bi afa ye e bi aka pre kure bi nkura ho o de pe bi wo bi ho itia brochris so for 90 Ghana cedi a indru 10 euro kura woni bi me busa me ho se ne yoti wono ye de didi koso ni nkrata iye bade sofu benard mi na me ne kase sunku ahu sofu sunku a ontimi konkasa na me da ho so ba sa benard nyami shirawu nyami sa da ma wu kuna wo chire wo mpai boyi o si sa match no kase enipa 21 bi na me tie mu kase urade me kan 21 ho so na me ni ka pre it's a brochure ni 90 city eh before me run na me miss me ra ye bi ma me wat ne bo me din papa we di nyame aye timi ama ne green card ye bi wo di me sisi 50 city na benya fa ye aye 70 city bi ape se nyame honhom so shell say ye ni 90 city fajidi to na money ye wo si nyame nkokro wo si nipa nkono Pastor Bernard ni di kan me na metosum yinu me na metosum yensa fajidi ye the fa hu shame na unya me beye.
2: Oh Jesus.
0: Me bon number na ma oji.
3: Asempa FM.
2: Jesus.
0: Aye 0595.
2: Mobi ku yes so.
0: Aha. Mami mobi em 0595.
2: Aye.
0: Afi bo 57.
2: Yes.
0: Me pa chobo 6. 7 Nessane bo 5-7 Adye bibi si ubi life na wotwi mi nim nipa kro but I can feel it. Fajidi ya di ayeye na natu ibi misro wate minim si mwa den so fajidi tuwa na mwa nyami be faswa ma bibi si fajidi keki tuwa na mwa mame wate che number no aye 05 nebo 9-5 aha, afibo 5-7 nebo 6-7 afibo 5-7 thank you Holy Ghost. I don't know but I feel something in my spirit. Me think as in ya mitumi be ye bibi wadia ye ye imo ni nyayang ko bi anyebi ni pankronofan hu shimbi ni pankronofan uji uni bi kura di ektro namba no na de chiano pa eye 100 cedi na binyaw 50 cedi na binyaw 70 cedi na binyaw 90 cedi sedi ya hong hong ni be show yeah uso mwong kong kono en senche ni bi ya wadeba

good morning, mami sewa. Menim se Ghana nkunim de weni agye. Mrante ne mabawa muchi mutu. Munya butran fame radio. Mamu nye ni ya nyankopo ni bubifu nuwa mielusu ye machi sinakano. Timuane na mudi mutu iye musha ye papa. Wamu wa mbobo ne di mkunimini, wamu bejisi keguwa mbutumu. Mbutu na udidi mkwa semano. Nyamea ya adumua. Kwa shrewo mkwa. Eji anapebu siyemi mkwa sunentu ntumu nyankupo nkanchi warese irwade uyu ura. Mbutu jwenyina gufomu. Kutuno. Ya kutu. Na ye biye techre mana ye kase. Be kase. Irwade uyu ura. Oman kwa Ghana ya de wasi.

0: baby ya bune wi wo fa bi ani ho papa bi ani ho nua bi ani ho ye ne a na ye wa han kran ye ne a na ye nam ye ko bai entine bi wa kwa kopie ba bi sa na woni etutu aka wonsa ye mu a ena no pe ye jina fidi yesu ne ya shi nkura aka a chiro se erade se I will be your father me ye wacha tike me shro kwa kuma tu ye mu kwa kuma fatu ye mu na erade oho nsusu I will be your father and yes a gana nkwa o utuka ko na se se de agaye ma ne ma no nyankopon be yibia ma sa o kan ye no se mi sisudia ye mi asafo urade otumfo no the almighty me na making timenye gana nyankopon menye gana agya ye be bibia nso so agya I will take care of you busia anope de ye kan se agya no mo Dio mo yema yena no. Nanso wa nya sa kwanya no a enka wa koma tu yem. Nyankopon ahye bo akase ani pain ze me. Me ye waja. Na waja me ye no. Me kase sudi ase eye me na meka, eye me na meka. Ozi asafo awurade na ese. Every. Fa wi chatu. Ti obi kasa na uhwe noa the jimidi ere da be unyina so kese as compared to eja ho no nyankopa wo kase
1: se nipa can seven na
0: there
1: ho to the ho sa jimidi me meye
0: jimiye ono ye nyini ni
1: ono nipa as compared to this
0: ono kra ye nyini ni
1: obi e wo sa papa we no stamp bi wazo
0: at stamp you na a man ehia pa
1: e dimu pa nipa bi owo wi ase bia is limited
0: it's limited
1: no matter what how so to me
0: who to be ano nyenye me nyina obetumi aye
1: nyenye me nyina na nipa betumi aye I ti say ya ye wo hay obia wodi otimi timi ye pa
0: timi ye pa
1: the moment any pa be ka say o ya de nyina no say any pa no cease to be human being
0: nini nyanya any pa bi
1: nyanya any pa bi
0: we nyame ya se
1: enti nyame a obo soro ni asaso and papa wo ka say na see me tim say not even those without fathers but everybody need God as a father
0: obia nyanya kopon
1: obia nyanya kopon say eja

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: No, Fre Agromonti, it was 0243 462 0223 0244 298 913 0244 298 913. Now,
2: and kaibo we efi yenya ye ho na ye de e ma gana fo na isan se se de World Cup no e koso na bibri na e pese wo hye e wo Adom TV wo otie e wo Adom FM ene de aka nti na se se ye de sa en kaibo we e ma gana fo na na wonim se multimedia juma eko no e kokoje abodin krata e ma ye kwan se World Cup ya wo bui ye betimi e yi matches are ne dodo eye eduasan 9 na che say 34 matches are some matches ni nyina no Ghana de e wo Ghana de o mo bebo nyina ye be ma Ghana fo ehu ne fenchem fefefe na on se FIFA nso so eye adwuma iku a wo mo adwuma wo ye no eniamo bebre wo hwa ya no opese wo bo ho ban enti set lighter wo de eyi World Cup no ama ye nyina ya hwe bi no o ma bo ho ban kakra ni nyina mu no nso opese etiefo ni ahwefo nyina nya nti ese ni nyina mu no eye matches ball ba ne dodo eye eduasan ni nyina no ubetimi ahwe ne senti sa opese wo hwe bi dia Adom TV opese wuti a Adom FM ena ubetie ewo eso enti Sesei, sa wo pese wo hwe World Cup ni nyina, obetimi ahwe wo digital terrestrial television so, eye DTT, afi DSTV so, GoTV so nso obetimi ahwe, HD Plus so obetimi ahwe wo so, ena New TV Plus nso obetimi ahwe ewo so. Ena se wo hwe wo TV ne so na se un hwe den hu ni ya obetimi ahwe obi a wo ye installer sa TV si ya mabobo si nyina na waba ofie aba beboa aye ne kama amawo se de be ya obetimi ahwe na unim sa adomo de ye pese ahwefo no ye mamu momenta e de momenta enije wom enti walk up we de ye pese mo be hwere bibia wom analysis ene ehunsim bisa ye be kwa bonteni o manfa kwa kokasa ni nyina no ye be mo obi ehum ye be mo obi anso aka ne de ewom enti kosoa na hwa Adom TV kosoa ne ti Adom FM kosoa na multimedia adwuma eko no ene yen enguso enye adwuma no nim se Ghana Blasters de ye wazo ye na Ghana nso ye wazo ya oye Adom TV nso ye wazo ya nkasa
1: inyo na kaba ya mama mfanta na ba ensono eye ma mfa honko eye New Crystal Hospital sesia na Richike Fashions msrow number sia mde betu dwe ayafa na omo a onim se omo tetete sa no for me na akoma eye New Crystal Hospital na omo se mfanta onim se enkrofo bebre me no ka sei omo hyeda ni confidence ewo omo ni padua ni mu bio inti no se eba ne se opi kura no a na ne yem hyehye no nkanka e bia mpotam bi a wo na se e bia din bi owo na kanepa wo hwe body ne form ne kita no na ene e bia kwanhyia bia na se bibi nti awo nti e bia duani di mu nti e afedi esrade abedo so ni padua ni mu mo a ene e wae kutu se ibam na New Crystal Hospital seven front two enim se kutu no obetwe firi ho na aka bam ne nko a ohun de making e ka bam ne de ala chese body no e besa ba into ne normal status na etimi aboa na fat a ye twe firi ni pedue enim e 20-25% eno na New Crystal Hospital for so omoye enkrofo bebre so omoye bi so no enko wi ase ye no na ebinim kra famu se bi produce atra no mo nsi ye do enso New Crystal Hospital ye mfa se kan nkan ye nya wo surgery bia abefo kwan ye betwe srade na firi se ye wo fum na wo se wo mfim na hye se wabasam na wo emfa woni ba bia wo srade na kwose ombe ye firi ho kama ama ehun etimi atɔ

0: And you rain some idea, Bram, the Eddie Mocotin, Ebin Sarah, who some pairs, who must say, a sentimentum, a bar you are, Nasa Baba, one finch, ya, Edu Nuncia, et is a mono son no pa. What's your dear bear lawyer knee, a future muya, and a war pony, who I didn't debris a lawyer knee. And rap, Macha Ghana, any young one more, a ya, one more every Panama, this is a sweet. Kikri kikri ba yoi di bo ye chi hwe bi saa se ya manfo e hwe bi ya wo bom so ya si go ba ya wo tiam go okofom na koma to abaiwa no afemu ahwere ne nkwa ne be kwa ko tiam nkomo kakra e wo kumase
1: professor Kwasi Yanka ene ka sai se obesrem na hwebadwafie empani nyen chiche ye bi emfa fidie bi ntuetua ho ene ya wo kan okrom kasa no bi ade ahwe na so se de be ya obi abetibie no mo timi anya ho di obi apeso ka bia watimi aka ne san se binu ho anyamianim ni brofo e du di ma wonom pa
0: controller and accountant general e de atudwa se nipa bi ho no a womo ka den e cha na na ene wode nshebu fro kre ba so obi a waji aban bosia de akosuku na ne wonyini ababa ye adwuma na wontua woka no a ye betete afri waka twiam sa de ye twia woka na wode bosia wo bank no
1: opani eba mi hwehwemu a wabini mu pa se ne ye de din ni ade agu ho na ye bobo ne nyina no nso osa abini mu ye fe Eric Ado wo se wo ka magana fo nyina tibi se ma me se de na tamaklo a se ye de na ba no dana ni be na hu no hwa na se woni mba bi wo no ase ye de na ba na mum foriata ye mfanemra wo se foriata de ye de de nyina ne se empani pese papa ne ye de ne ba ha ne ye de ront ye gu ni nsa ne ye de ne gina dwemu obi a hweni bi na kyesa manyofo no omo ho ato om eno keke e na wo me ye ne nyase wa ye bi bia ehu bia
0: our win and in suatu yira fe kuro ne fa bia meka sey abeto dwase ne papa ko ahwere ne nkwa ama foforo so ayira a enya asem keto adimu amane bo ebremu
1: ne yesi samso bia di mfrinhia parpor edioso nwotwe na ebu agum akwaboa mipom eho na ebu agum ama omanfo obi nko obi ma wanom abonyenyen
0: uri mse Ghana fo ani agye hyehye yesinom ne ade anu anwa South Africa a omye Ghana de sey omse hyehye ye mum omne hwan kwoka chese ontimi ntiam go kura na nka opese oyine flag ne ne jesi se odipie omutiwe mu ye pe omapam wo mu nemunsem ye de bebre ne nsam awdo obi adichi anwumre yemfa na ase e ma MTN everywhere you go network na ne papa yisem ene na wo so download my MTN app no ne pe yisem ne bi na hyase fa bo bra e free ene e de echo thanks to you computer clinic e ba se yen twa scan yen nipadua no mu hwehwemu na ehun ba bi ya re ahinta me se se yen tri e dumpe eye wedie eye tse emuja emu na yare na kwahyehye kra na ombepa ne hontoma yare bia so yapa ne hontoma de na tse de sa no ene kwanso ane nam no kwea no a eno no ewo yesu hu asama kese kwantempo no so ho ena thanks to you

esinyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm e nwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina.

ekasa yi comment e de bre wono Switzerland ese kanu enan ema Bosnia and Herzegovina omo entimi ansimu e omo timu baako 94-1 ana game no ende ye na miankasa minipa Bernard Paddy Botwe Bernard Paddy Botwe ye ente nyame ya dum na dundum ya Dearborn's Harvest ana ye ye no kwasi ada wo dan wo Methodist na Bernard Paddy Botwe meme de ne ye dan wo Methodist kasoa lamte Bernard Paddy Botwe se akra no circuit na se Calvary Methodist youth fellowship no adabraka omo e presenti eye na se nyame nyame ye